0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Tengirlik bolsa Mongoliya, Tor jasgin doon khole. Tumun ardin amdiril hovjilde. Ter bukhnaran mani ankharle. Tugumul tarhsan ara jodolgon tuug niigmiin bodoj juraglale. Umnat garlasim Mongol khilni sanimda urd bitne sanrin sanirgale.